Coca chef, donne-y tout maman. A tout y gâti salam. Coca ni amai. Tamane na soubinaï. Y tata vota mal. Votu moun la la satale. Foudje nan yok tal. Sote tas kwa ma koutal. Bakane mga panan. Sotu metu le pounan. Andouba na fat pou. Sona sida na randou. Ambe na soumye na pou. Ape se na faso ma wou. Barana na soumye na pou. Barana na soumye na pou. Barana na soumye na pou.